0: Нова індійська ресторація у Битицею «Намасте Корнер» здружує ваше найлюбше намастеєві на прийомленій локації у Халіа, Битице.
1: Konverta. Pravnim osobam in SPM pomagajo pri izterjavi denarja. U Sloveniji in še 140 državah.
0: Konverta.si.
2: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
0: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888 85 55.
3: Čas je za Parti 80.
4: Zagrni zavis.
3: Umakni stol in spremeni svojo dnevno sobo v plesišče.
4: Parti 80.
3: Samo na Radio 1 80.

0: Glass dopo un anno. It's got what it takes. So tell me
1: why can't this be love? Твої найлюбші хіти.
0: Радіо Ейна 80-та.